slipper for en luft. Jeg slipper for en brot. Jeg slipper for en list. Hun slipper for en liebe. Og hun har zwei Ohren. Og jeg kan alles verstehen. Og jeg har zwei Augen. Og jeg kan alles sehen.